Ghana so be kan ho. Na no pay Ghana komoni Ghana se edini ni aso. MPP amanyoko ne chere se. Na me yatu da me menda wo mo e kwa koto aba na yi national executive. Wo mo de kwa be pa so ato aba no, wo mo de aba. Wo mo chere se police stations ahodo.